0: Propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Na dan Super Subote pozivamo te u Super Konzum Križevci u centru Supernova. Samo za Super Subotu svakom kupcu poklanjamo 10% popusta na kupovinu iznad 25 eura. Vidimo se u Super Konzumu Križevci, ulica Kralja Tomislava 56A u centru Supernova.
0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu Super Subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Vi slušate Radio Križevce na 96,6.

0: se zagrizi.
1: Ja sam zagrizla pred ritašem manjine.
0: Da, a što?
1: Pa da se šestini šest milijeta.
2: Slušate dnevni program Radija Križevci.